که زیروب بکن موری فوند که فادیم کدورو دوست کم تنی دو نشی بیا با مشکوند سنه داشوری کرت دم یو دیسته دک لک دو دش جو کن دنیا بوهند